Κάτσε, περίμενε. Έρχονται κι άλλα, Τάνιο, έρχονται κι άλλα. Περίμενε, περίμενε, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι και μην αγχώνεσαι. Και μην αγχώνεσαι και μην ανεβάσεις πίεση. Πίεση καλύτερο με έρθει, Στάκαρ. Στάκαρ. Çünkü fahim piyesi tip fena kalktı. Piyesi o metro elinde geziyor. Bizim plakajla uyandım ve aga benim diplomam da var. Yeni aldım ha demiş Mustafa. Tamam da diploması olan araba kullanıcı kullanılabiliyor diye bir şey yok. Acı mısındır sen kardeşim? Ondan diyeyim sanki ben sana.

0: ψάρια.
1: Πέστρο Φαροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.